0: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク変わろう。
1: Camyon Choco Biscuit with extra chocolate and extra creamer in one biscuit will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元ムチッと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
3: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中、モンスターです。
4: 汚染度が高すぎません。
3: ダメ、ダメ。
5: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
6: これは想定外ですね。
7: また神に
8: 漆黒の中に刻まれる。
3: 準備
8: さて、手やろう。
9: 魚は克服。
10: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。

0: 브이케어 들어보셨나요?
1: 라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. 토이스어데이 미아르.
2: 미라 드링킹 프레쉬 쿨 컴.
1: まだいつものまつげ。私は一日中ブルントカール、根元ムツッと濃密まつげ、メイベリンボディマスカラ、メイベリンニューヨークカワロ。
3: Since is cola now in new, same taste but still refresh your day. Since is cola refresh.
4: ルート設定完了。戦艦。
5: 降下します。小さくにステッキンチェ。モンスターです。汚染度が高すぎません。ダメ。ファースト死んだ。早く彼らの緊急機関を。これは想定。また3人。漆黒の中に突っ込んで。準備させて。やろう。今日はここ。散りなさい。食べないため。全ての顔を0に。